kad je stari uparkirao u bašću u jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo

Reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Radio Kameleon.
1: Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo,

industrijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba snega.

0: Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.

0: prodaj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Summer Black Friday u CM-u 28. 8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28. 8. ove godine.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
6: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
7: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Kameleonci, sad ste nam napravili problem. Dobrih prijava imamo više nego ulaznica. Pa evo, poslušajte konkurenciju trenutno.
2: Zmaj za kucala, telma ubrzava.
3: Biće Bosna opet šampion, šampion, šampion. Hajde, Bosno, Bosno! Zmaj za kucala, telma ubrzava, zmaj za kucala, telma ubrzava, zmaj za kucala, telma ubrzava, Bosna Hercegovina!
4: Zmaj za kucala, telma ubrzava, zmaj za kucala, telma ubrzava, zmaj za kucala, telma ubrzava!
1: Zato još ništa ne proglašavamo. Ako želite da nam dodatno otežate odluku, još stignete tri puta. Zmaj za kucala, telma ubrzava i glasovna na Viber 062-222-442. Danas biramo dobitnike.
0: Ovo

0: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Burek.

0: uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Enjoy the music. Kameleon. Novo na Radiju Kameleon. Mirza Selimović, Pjevam, ne plačem.

0: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
4: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buregdžinica, pite koje mirišu na dom.
5: Otvorite aplikaciju Korpa.
4: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
5: Old Story Buregdžinica i Korpa.
4: Domaće, toplo, baš onako kako volite.

12:09, slušate Radio Kameleon, a mi u nastavku pa o najaktuelnijoj temi o kojoj se ovih dana priča ne samo u Tuzli, nego i boga mi u Bosni i Hercegovini. Ono što je aktuelno i ono što ste imali priliku osvojiti u posljednja dva dana jeste ulaznice za košarkašku utakmicu ovog mjeseca. Neću reći godine jer ću onda možda malo pretjerati, ko zna šta je sve pred nama, ali u svakom slučaju ono što poklanjamo u nastavku, to jeste i u ovom mom dijelu programa, jeste da zahvaljujući Telemahu imam i ja za vas ulaznice. Zato pažljivo slušajte. Prije svega zapratite Telemah na društvenim mrežama, jer upravo Telemah uvijek ima zanimljive giveaway-ove, iznenađenja na društvenim mrežama, prosto prati sve ono što je u trendu i s njima ćete uvijek izaći iz bilo koje nagradne igre, što se kažu, bez praznih ruku. Idemo pričati upravo o utakmici. Petak, 28. august, 20 sati, Tuzla Mejdan. Ovo nije samo utakmica i to svi dobro znamo. Ovo je ona noć kada se ne pitaš pratiš li košarku, nego koliko jako možeš navijati. Jer u Mejdan stiže Italija, a preko puta nje naravno naša Bosna i Hercegovina. Zmajevi ulaze u borbu za Mundo Basketa, protiv sebe imaju jednu od najjačih evropskih reprezentacija, ali Italijani još ne znaju ono što mi znamo. Mejdan nikada nije samo dvorana. Mejdan je buka, Mejdan je emocija, Mejdan je onaj trenutak kada hiljade glasova postane jedan glas. I zato u petak ne dolazite samo da gledate košarku, dolazite da osjetite, da srce lupa na svaki napad, da ustanemo na svaku trojku, da grlo zaboli od navijanja. Imam osjećaj, mene će upravo sad koliko me taj entuzijazam nosi, ali najvažnije od svega da zajedno sa Zmajevima guramo loptu kroz obruč i Italiju prema porazu. Bosna i Hercegovina, Italija, petak, 28. august, 20 sati, Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan Tuzla i onda to posebno iznenađenje. Dakle, Radio Kameleon i Telemah dijele ulaznice za ovu utakmicu. Znači, slušate nas, zapišete 062-222-442, naš Viber broj, pratite i upravo sada iskoristite priliku da budete na utakmici 28. augusta, tako što ćete mi poslati

vaše ime i prezime, zašto baš vi trebate dobiti ulaznice i onda idemo na utakmicu. Najbrži i najbolji odgovori osvajaju po dvije ulaznice, jer evo kažem, postoje utakmice koje se pogledaju, postoje utakmice koje se pamte. Ova će se pamtiti zasigurno, o njoj će se pričati. Spremite glas, spremite dlanove, spremite srce, jer kad zmajevi izađu na parket, Mejdan gori. Radio Kameleon, tvoj radio, tvoja Tuzla, tvoji zmajevi, a evo mislim da je suvišno reći da su karte daleko, daleko, daleko iza nas rasprodate. Stoga, ovo je idealna prilika upravo zahvaljujući Telemahu da dođete do vaših ulaznica. 062-222-442 je naš Viber broj. Ja čekam vaše poruke, jedva čekam da vidim ko to ide na utakmicu. Ostanite uz nas. Lokalno pozitivan. Hit Radio, Radio Kameleon.

0: Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, psičušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noćiće

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Kupuješ svakog dana.
2: U trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Radio Kameleon.
5: Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude.

Nađite na www.begros.eu. To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

kad ne bi mario. Iz ležaljke u dubokom hladu. Kameleon. Kameleon. Kameleon ljetnikovac.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag, da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makarovića Kadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
1: Uživaj u muzici Radio Kameleona.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

Svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete, a gazdak je od sata, ko ptice će da

neke, izgoreć će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla

Neće više smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.